0: 보가 자까 자바 코파 눅사 야이바 시기 오이바 망그레드나
1: 마네
0: 마툼도디 야 파전 렘자니 아드나 보라 시푸레 보라 시푸르가 이슐람 파크투다 닌탐타니나 눅사기 망안체다 라이크 시탐메바
1: 보라 시데 팜마가
0: 팜마가
1: 눅사 야니 야니
0: 탐디니 아데기 아이 밑에 후지 우리시 운가 다바 코파 스쿨이 랑파키 헥 탕나바다 초바 콩바넴슐레코
1: 스쿨도디오 자 징가나 코프라 이노 코프라
0: 징가나 코피 Yamgan Bamatangi, Masi LP Schoolumni, Queen Tajabada, Samka, Arkis, Hitol Jit, Mojitongi, Matam Dugi, Anganba, LP Schoolumni, Manipurgi, Mojitongi and Taiba. So my dog than a letter, and it's Obiena, Qua, Nundanga, Hanging Equisara, one of a sea, Tamam Duinab.
1: Sajikam, Mana Traganas, Obi, Tobi,
0: Marina Sajik, Qui, Chino, she may am Jisarga, Samina Halapo de Shu, so my dog than a lay a digi. Kui slet asida, silesi taitung na ba kanong na balay rin eh. Maming kahore, manamasing ang toraga, hek silet taito eh. Silet taw ba kanggu. At higi, prakagi matam sida, wajadu ki mamang da komla gumpa. Hayli, karapipi, ay ninsing batap ko. Hey master, to prakadu misi. Masita komla ga hipi, may table to da, ay nuhusi mito usida.
1: Koram jabi paham niyo za?
0: Koram imi.
1: Guru bakti ki paham niyo ba?
0: Manggulo jagay niya. Mangi table to da, hay rase yam. Uyab.
1: Parikhanu misi wa za?
0: Parikhanu misi. Khoishu.
1: Ngamja bakhara?
0: Ngamja bakhara liya ba. Ngalli ki school ki. Mani purpura maki uwe ba potu na hai tare ko. Madhuda laakpa ni. Ani LP school si luwara matung zida. Kai santong emi da mung laakka doi ni. Kai santong emi na luwara ga RDS high school da. Metik thadu ri ni. Shibokshi ay na lai si. Ani kai santong emi si. Masidu su ay di. Saatar ki thabak inkaang tokpa kopa kita pa dum yaw re. Waja sing kari ki.
1: Adi tumi na lari tawra ka lai manate mayam ki activities
0: saatar ki kari kisi. Ayi ki paamjab woy na kui lekai ki Sengarot Welfare Club haim lai pa ko. Yaam na pikpa angang amu woy na balintira yaw rukpa. Adi bari ni chappa ki asayda yaw rukpa. Kui maana pughinu angang woy di ghae ba de pubi ba tamo sing na. Adi lagi lekai ki sinpa kopa laang pa kopa kai dopa si. Amba siyam paam na hori hari. So semua agak hektar kali hektar ke, ayuh unda masih yang amna.
1: Tapi faham tu sendiri ni unda. Saite ki kali ki, mayam sih
0: sih sih masih. Sih lang, bercuma berkopa. Adegi emi school dah, ini class master. Madum tu dah angang ini, mencintai sendiri. Yang sang tahu mekang jemu dah, cintai sendiri hai sih. Angang ini mek hai sih. Masih ki period mas pas apa sih ini lid ketau bag. So mai tuk dina adum hore. Ada RDS tu na, jen sih tu iri ni. Adegi seristi puja, yang sang tahu. Seristi puja sih ketau iri ni. So my turn school ki activities hai tare lekai ki kari sida thawa yog jaba adumba anga moina dumai hawrki